इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिझा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बसयानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीपर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इति

राम इति चलचित्रेण अभिनेत्रे गोविन्दाय प्रमुखस्य अवसरस्य प्रदानस्य श्रेयः अपि तस्मै वर्तते। पञ्चदशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सः केन्द्रीयचलचित्रप्रमाणनमण्डलस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिकादेशस्य प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्पं ईरानदेशं विरुध्य अग्रिमसैन्यकार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। एषः चतुर्थः अवसरः अस्ति यदा प्रतिनिधिसभा ताभिः युद्धसम्बद्धाभिः शक्तिभिः सीमिता भवेत् इत्यर्थं प्रयासं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतुविभागेन अद्य केरलराज्ये दक्षिणपश्चिमप्रापृटः आगमनस्य पुष्टिः कृता। अस्मिन् वर्षे वर्षर्तोः वृष्टिः सामान्यकालात् त्रिदिवसविलम्बेन आगता। विभागेन नवम जून दिनाङ्कपर्यन्तं केरलराज्ये माहेक्षेत्रे च कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। अस्माकं वार्ताहरस्य अनुसारेण राज्यस्य विविधेषु जनपदेषु तीव्रा वर्षा प्रवर्तते, येन जनजीवनं प्रभावितम्। गुजरातस्य अहमदाबादनगरे विश्वयोगासनक्रीडास्पर्धाशृङ्खला इत्यस्य उद्घाटनसंस्करणस्य आरम्भः जातः। इदं वैश्विकक्रीडामार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानं निर्दिशति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सायंकाले अन्तर्जालमाध्यमेन अस्मिन् महाकार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। स्वस्य शुभाशयाञ्च निवेदयति यत् जगतः योगानुरागिणः क्रीडकाश्च प्रतियोगितायाः कृते समागच्छन्ति। भारत लाओस संबंध विषये राष्ट्रपतिना द्वयोर्देशयोः सहयोग विस्तारस्य सम्भावनाः प्रतिपादिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् भारतस्य लाओ जनवादी लोकतान्त्रिक गणराज्यस्य च मध्ये बौद्धधर्मस्य रामायणस्य च विषयाधारिताः घनिष्ठाः सांस्कृतिकसभ्यतागतसम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिभवने लाओस् देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च थोङ्ग सावन फोम विहाने इत्यमुं स्वागतं कुर्वन्ती सा अवदत् यत् उभौ देशौ अस्मिन् वर्षे राजनैतिकसम्बन्धानां स्थापनायाः 70वर्ष समाचरतः। सा उक्तवती यत् व्यापारनिवेशयोः क्षेत्रे सहयोगविस्तारस्य पर्याप्ताः अवसराः सन्ति। सूचनाप्रविधि, स्वास्थ्यं, कृषिः, सिञ्चनं, विनिर्माणं, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत्क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनाय भारतं सज्जमस्ति। अल्पसंख्यक कार्य मन्त्री किरण् रिजिजुः अद्य न्यगादीत् यत् शासनव्यवस्थां भद्रतरं कर्तुं कल्याणकारिणीनां योजनानां प्रभाविनं क्रियान्वयनं सुनिश्चयं कर्तुं प्रविधिना महत्वपूर्णा भूमिका कृता। असौ अल्पसंख्यककार्यालय कार्यमन्त्रालयद्वारा अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजितानां परिष्काराणां द्वादश वर्षप्रपूर्त्यवसरस्य उपलक्ष्ये मन्यमानं परिष्कारोत्सवं सम्बोधयन् उक्तवान्। मीरा युवा भारत इतीदम् आधिकारिकरूपेण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यनेन मान्यता प्राप्ता। यतो हि एकस्मिन्नेव सप्ताहे अन्तर्जालप्रश्नस्य कृते सर्वाधिकानाम् उपयोक्तॄणाम् उपाधिं प्राप्तवत्, यत्र प्रश्नानाम् आभासीयरूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000 अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीययुवकार्यक्रीडामन्त्री डॉक्टर मनसुख माण्डवीयः अद्य नवदिल्लीनगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनाङ्कात् 31 दिनाङ्कपर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000 इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडविया इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्।